su galle weli are, su metti are, dimo so moƴƴi tan o ɓate so jaati kadi o woore. Nde Allah fini to moƴƴide ma nde o looyima haqqille ya anndu banne en ɓe, ayi aɗa woodi banne en ɓe aɓe ngoona. Jomiraɗo o rokkima haqqille no moftirɗa banne en ɓe, ayi nde wonde dañde neɗɗo saɗani tiiɗi mo noña neɗɗo o panninama gollata ɗum noon ko haqqille ya juddehen ɓale.